tebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija,

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Malo zanimljivosti iz sela Pranjina, koje je upravo uradilo nešto što retko ko pokuša. Pozvalo je predsjednika Sjedinjenih Američkih Država na ručak. Sabor violinista Srbije uputit će zvaničan poziv Donaldu Trumpu preko ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu da posjeti Pranjane, da bude njihov gost, a svakako razlog nije slučajen. 944. Meštani su krili, hranili, spasavali američki pilote tokom misije Halijard, što znači prava istorijska priča, neizmišljena. I ovo, da budemo iskreni, nije njihov prvi pokušaj da dozovu predsjednika Sjedinjenih Država. 2020. preko tadašnjeg ambasadora već su slali poziv, tada su čak poslali i drvenu čuturicu rakije specijalno namenjenu predsjedniku. Ta čuturica, koliko znamo, možda i dalje negde čeka, ko zna. Dakle, meštani Pranjana kažu da će ga dočekati onako kako dolikuje domaćinima: otvorenih vrata, srpsko-američka zastava, zdravica, zvuci violine. Dakle, selo od par hiljada duša šalje poziv trenutno najmoćnijem čoveku na planeti, bar ima tu moć, uz rakiju, violinu, kao što se kaže, diplomatski paket. Ne znamo da će doći, ali ako dođe, bar znamo da će imati gde da parkira svoju predsjedničku pratnju.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
3: BPM, satovi i nakit.
0: Za sat ispred svih.
1: 12.35, slušate Hit FM.

da, slušali smo Mariju Šerifović i 101. si na Hit FM-u u tačno evo 3 časova i 20 minuta. A što se tiče stanja na putevima, odnosno danas povoljni uslovi za vožnju, kažu nam iz Automoto Saveza. Sad gledam malo kamere na granicama i eto kako smo sve bliže vikendu, jel danas je četvrtak, tako su i gužve. Pa samim tim na ulazu u zemlju Batrovci, Šid, Horgoš, ima vas, nakupilo se. A što se tiče Gradine, zanimljivo je, posljednjih dana su bile ozbiljne gužve i o tome se dosta pisalo. Danas čini mi se slabije, neka posljednja informacija koju smo našli ovdje na internetu je da se čeka do nekih pola sata, pa eto da znate ako ste tamo krenuli. Svakako, kao što rekao, bliži nam se vikend, pa vjerujem da će mnogi od vas u neko švrčkanje, skitanje, gdje god da namjeravate da idete, naravno društvo vam pravimo mi sa Hit FM-a i srećan vam put. Sad nazad na hitove slušamo Kriva procjena.